0: Ембра у дупляк.
1: Я живеш и...
0: Вървеш?
2: Живеш и вървеш.
3: Кае жи...
4: Живеш.
1: И вървеш.
0: Крана инфо.
2: И па музика.
5: Па Никита Оберга.
6: Живеш и вървеш.
7: Никита Оберга се куха. Живеш и вървеш. Ново кулинарично и дружабно збиралище. Бейте си тио.